öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977.

977 Exit 977 Öðruvísi útvar.

0: List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins. Komdu vinnufélögunum á óvart með veislubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: 8 til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver. Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
0: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegur 182 og Smáralind.
6: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
1: Önnin byrjar í Icever Fjölbreytt úrvala fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Icever
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
4: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio
6: Allt í gæsaviðina í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
0: Easy brauði? Nei. Easy boxi? Nei. Easy dós? Já, Ice, nikotínlausir púðar.

0: Halldór
1: mættur hérna í Fiskabúr X 977 fimmtudaginn 3. september og hér mun ég standa vaktina til klukkan 12 í dag og ég, þetta er nú mikill hátíðar dagur því að klukkan 10 þá verður frumflutt hérna splungu nýtt lag með hljómsveitinni Ham og ég held að sé nú orðið bara er ekki orðið þetta síðan Ham gáði þetta eitthvað nýtt efni ég svona, ég held það þannig að löngu komið tími til og þeir eru alltaf að koma til mín hérna Sigurjón Kjartansson og Óttar Proppe og svona fari yfir hvað er framundan hjá bandinu sem eldist eins og gott vín það verður nú bara að segjast þannig að ekki missa því ég er líka smá tilkynningaskylda hérna að í gær þá eru 60 miðar sléttir eftir á tónleika Queens of the Stone Age í Laugardalshöllinni það verður uppselt í vikunni þannig að þið svona sem voruð að eitthvað svona bíða með að tryggja sér miðan ég þekki það nú sko að bíða með að tryggja mér miðan þá er að gera það bara eil í dag sko annars verður bara búið nóg þessu við verum að byrja þetta heill hellingur framundan Og við byrjum þetta að sjálfsum á Serrano þrennunni, Fresh, Happy og Max og ég ætla að byrja þetta á lagi sem ég spilaði hérna í gær. Ég byrja þetta alltaf á íslensku lagi, það var nú svona oftast eitthvað gamalt og gott. Ég ætla að byrja á einu splungu nýju núna með hljómsveitinni Hoffmann, sem platan þeirra við, hún komin út. Þetta finna hana bara, það sé nú alveg hægt að hlusta hann á streymisveitum og svo er þetta að kaupa hann líka. Í öllum helstu plötu búðum. Þetta er Kolkrabbin, íslenska lagið í Serrano þrennum.

Þetta er Hoffmann Kolkrabbin Íslenskt játak Splungu nýtt En það færu okkur yfir í Erlend Og já, það er nú ekki lengra en bara Finnland sko Það fyrir nú ekki lengra en þangað Upphaflega með hann og Chris Isaac En hér er hljóðstinn heim Að ég taka snúning á laginu Wicked Game

Gjartakt, nýja með þeim, New Beginnings. Há er nú bara komið að deginum í dag.

Dagurinn í dag 3. sept 2026. Og ég ætla svona að renna yfir að helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Var það á þessum degi 1783 að Bretar viðurkenndu sjálfstæði Bandaríkjanna? Hann var svoleiðis. Það var 1939. Þykjustu stríð. Hvað er það? Hófst þegar Bretar sögðu þjóðverjum stríð á hendur í kjölfara innrásar þjóðverja í Póllandi, það 1939. Þykjustu stríði þegar það var áttamannaða tímabili upphafið seinni heimstyrjaldarinnar. Það sem allt var með kyrrum kjörum á vesturvígstöðunum. Aðeins ein hernaðarækki átt sem stað þegar frakkar gerðu tilhundu sóknar í Sarland. En já, svo skall nú svo seinni á. Hvað höfum við meira hérna? Anwar Sadat, var hann ekki í Egyptalandi? Hann neyti páfa koptísku kirkjunar, síðan út af þriðji, hann neyti hann í útlegð. Þú er ekki meira nefn minna. Uppásvörun eBay var stofnaður hösti 95. Og smjörklípaður fyrir var kynntur sögunar í Kastljósviðtali við Davíð Oddsson. Þá sýnist mér þetta svona orðið tómt af málum. Við kíkjum í afmælisbörnin og við byrjum á því að kíkja á fésbókina. Hverjir eiga afmæli á fésbókinni? Mættir hún opnast hérna? Já, já, alltaf gerast. Ó, jú. Engin annar en Guðmundur Benediktsson. Gummi Ben. Þjóðar gersemið, eins og ég kalla hann, hann er nú algjörlega úr efstu hyllu, svo ekkalega skemmtilegu náungi. Gaman að hafa hann hérna á sín. Já, hann ámæli. Óskaði hann ámæli innilega til hamingju með daginn. Fleiri afmælisbörn, Scott Carson, markmaður, hann ámæli dag rétt eins og Charlie Sheen. Skúli Óskarsson, kraftlyftingamaður, hann fættist þessum degi 1948 en hann lést nú árið 2024. Og svo var það á þessum degi 1955 að Steve Jones, ég var nú manni aldrei hvort að hann að vera á gítar eða bassa, var hann ekki á gítar, jú, jú. Hann var á gítarnum, sitt vissus náttúrulega tók við bassanum í fljótlega. Í Sex Pistols tók við að honum var það ekki Glenn Matlock. Jú, Glenn Matlock var að bara svona mæta aftur. En Steve Jones á afmæli dag, gítarleikari Sex Pistols, hér er lagið Bodies.

Fontaine's DC og lagið Marianne. Kíkjum aðeins í staðrindin og ég kom núna það að hann Charlie Sheen. Hann á afmæli í dag, hvað er hann orðinn gamall kappinn? Hann fættur 65, hann gerir hann 61 árs gamlan. Og árið 2011 þegar hann tekur þetta meltdánið fræga. Hann er á flestum mögulegum eiturlyfjum og talar að hann sé með Tiger Blood í æðum. Akkurat á þeim tímapunkti þá var held ég svona hápunkti velgengnar Tvona Hefnum var líka þá og Charlie Sheen var að hirða hvorki meirinni minna en 1,8 milljón dollara fyrir hvern þátt af Tvona Hefnum. Þannig að hann hafði alltaf einhverja peninga til að eyða í vitlu svo hann gerði það alveg örgla, skal ég segja ykkur. Við haldum okkur í tíkrónum, þetta er Agent Fresco, Tiger Whale.

0: ert að hlusta á X 977 Bíltúr með Jóni Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel Styrkjum þetta mikilvæga málefni Miðasala á bæjarbíó.is
1: Økologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling.
2: Hej, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
3: Ánægja er að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is
12: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
13: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

And the Forces hér með lagið Funeral. En það færa okkur yfir í hljómsveit vikunar og það eru að sjálfsu vinnupallar sem bjóða upp á örugalusnir og hljómsveit vikunar vaffpallar.is eða bara mæta, vagnu og sé þar verður tekið vel á mótiðir. Rise of the North Star svo franska varð fyrir valinu þessa vikuna og ætli að fara í eitt svona kannski svona aðeins dramatískar en gengur að gerist hjá bandinu þegar er step by step með hljómsveit vikunar Rise of the North Star.

0: 977.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á nokkur hundru vörum varanlega. Skoðaðu úrval góðra vara á lækkuðu verði í versluninni og á vefnum. IKEA.
2: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
3: Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælistu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
9: Öðruvísi útvarp.

Seasons in the Sun, Blink 182. Það nú ekki einhvern veginn sú tíð núna sko, það var grátt yfir öllu þetta á höfuðborgarsvæðinu og rigning. En látum það ekki á okkur fá. Við lögum bara klukkuna að vera nýju fyrst klukkutími búin hérna hjá mér. Við förum með fréttir á næsta klukkutímanum og svo ætlar að koma til mér hérna Sigurjón Kjartansson og Otta Proppi. Verða hér tíuleitið og það splungu nýtt lag með hljómsveitinni Ham. Hvorki meira en ég minna en fyrst hérna hljómsveitin Vísir, The Good Life.

Dimma og lagið Skarkali, nýtt íslenskt frá Dimmu. Það er búið að endur nýja bandið, Ingo og Silly Geirdal á sínum stað, Ivan Mendes og Sólfur, sem sló nú í gegn þetta fyrir í sumar. Hann er komið að byrja að syngja með bandinu og Skúli Gísla, alltaf steady on the stick, eins og sagt er. Höldum aðeins áfram með nýju íslenskvefni og þeir, bara þeir neyta að gefa hann slappan, hljómsveitin Space Station. Þetta er nýjasta nýtt, kemur nú reyndar ekki út fyrir á morgun, en smá fórskot á sæluna, þetta er Watching It Happen.

0: Royal Blood 10 over 10 Queens of Stone Age, ég fekk
1: svona
0: PSA Public Service Announcement eins og Kanin myndi segja Ég fekk svoleiðis frá senu í gær Tommy, það bara 50 miðar eftir á Queens of the Stone Age tónleikana hérna 24. oktober næstkomandi Láttu hlustendur X977 vita ég megi ekki missa af þessu Þannig að ég svona búin að reyna að koma því til skila bæði í gær og í dag Þannig að ef þau ekki búin að kaupa ykkur með það þá myndi ég halda að það séu svona 2-3 dagar eftir þá myndi að vera algjörlega uppsett á þetta og þið viljið ekki missa þessu Svo hlusta bandið I'm Designer af plötunni Era Vulgaris

0: 977. Tommi Steindórsvax 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Flokkarar atvíð. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Niðurskori grænmeti. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
3: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
0: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
7: Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: Only in the future. Sko, ég ætla bara að bíða aðeins með að kannski kíkja bara fréttir og eftir. Þeir eru að koma hérna, ham strákarnir, Sigurinn og Óttar að vera hérna tíuleiti. Það eru frumflutt splunkunýtt lag og ég ætla bara að hlusta því fyrst skipti með ykkur hérna eftir hefur spilað það. Ég er spenntur. Bollum á Bjarnason. Kottu hérna á mikrofónin.
1: Já, góðan og blessaðan.
0: Góðan og blessaðan daginn. Nú hefur svona tökum smá bara stöðutjekk. Haust átakið er svona algjörlega farið af stað núna.
1: Já, ef það er ekki farið algjörlega af stað hjá okkur, þá erum við náttúrulega bara að skemma fyrir sjálfum okkur. Þegar það er farið af stað.
0: Af því að vigtunin er komin í hús.
1: Já, já.
0: Og ég var mældur 130 og 8 kíló sem ég held að væri mögulega aðeins og létt.
1: Já.
0: En ég kíkti á vigtina að vörklasi gert kvöldi og hún sagði bara sömu tölur. Þetta eru rétta tölur.
1: Já, þetta eru rétta tölur. Ég var 107,5 kíló til að vera alveg pottitur.
0: Já, 107,5 fyrstu viðbröð.
1: Fyrstu viðbröð, bara góð.
0: Já.
1: Ég bara, þetta er alveg sko málið er að ég hef alltaf verið bara svona í kringum 100 kílóin. Nú, ég er svona ögn yfir það. Ég bætti að sjá mig í sumar. En það er svona í kringum 100 kg eða mitt svona. En 2023 þá fór ég niður í 89. Var svona í kringum 90 kg. Þar er ég helviti flottur.
0: Þar líðu vel.
1: Og þar ætla ég að vera komandinn í nýtt ár.
0: Og þú er svona bjóst allt eins við því kannski að tala 112 komandinn.
1: Já, og ég hugsa allt yfir 110 væri mjög vont fyrir mann af minni starf með mína hæð.
0: 172.
1: Nei, 175.
0: 175, já, fyrir ekki.
1: Nú ertu voru hann svo Eva Rúsa. Vinkona þáttarins. Hún er svo upptekinn. Hún er svo hávaxin. Hún er talsvert herri en ég.
0: Já,
1: og lætum við finnst. Svo fyndi hvað ég er lítill og krefst þess að ég sýni fram á vegabrjóð. Þegar hún trúir ekki þessi herri en 1,70. Þannig að hún brýtum hann
0: niður. Já, ég erum með þetta þannig. En nei, þú ert 1,75 og ég get alveg sagt það. Ég var í Perú í fyrra. Það er þú bara illa stór.
1: Já, ég oft hugsa þetta
0: mönunum, sko. Og þeir eru líka.
1: En hversu stór varst þú þar?
0: Já, það var alveg bara svona hort á mig. Stór, sko. Ég fann fyrir því. En svo náttúrulega eru.
1: Og kona er náttúrulega líka, sko.
0: Já, hún er bara slagur upp í 1,80. Þannig að, já, við vorum frekar háa sér þetta. En svo náttúrulega er bæði Perú og Argentínu og fleiri sögur Ameríkulöndum. Þar eru bara hvítir rauðhærir menn, sko.
1: Já,
0: sem
1: ég
0: eru
1: veit
0: frá Perú.
1: Ég eru þeir offsótt, eru svo albinóar í Afríku?
0: Nei. Þetta eru náttúrulega, þú veist, þá eru þeir af spænskum uppruna.
1: Já, eins og Alexis McAllister, hann er svona gott af það.
0: Og ég voru með eitt gæt þarna frá Perú, sem bara svona hefði svo mikið, bara veist, frá Bíldudal, sko, hann bara svona, það var lúkkið á hann, sko.
1: Já, bara einhver einar frá Bíldudal.
0: Já, einar, það hefði getur verið einar frá Bíldudal.
1: Og hann er með hérna, leifi á stóra bíla og er þannig smá rekstri.
0: Já, rautt skegg og svo rauð birki. Þannig að þú gætir alveg plömmaði röfna.
1: Þetta er einar, þetta er svona maður sem þú hittir alltaf á bensinstöðinni. Hann er alltaf þar að sníklast eitthvað.
0: Hann var hann í Perú alltaf stöðum.
1: Já, já. Nei, ég þarf að fara í valdeblikarferð. Fara svona til þessara landa þar sem allir eru frekar smáir.
0: Já.
1: Og mæti þar og tróna yfir.
0: Ég maður bara í flettu þessu upp, sko. Ég held að meðal hæð á kallmanni í Perú. Það er bara svona 1,68.
1: Já, ok, sko. Æðislegt.
0: Já, einmitt, þannig að það er valdeblingarferð, bolla 2027, ég var sett í loftið.
1: Fara til Ameríku og sjá allt leita fólki og fara til Perú og sjá allt litla fólki.
0: Við getum skoðað þetta en tveir dagar liðnir og svo þriðið farin að staða, hvernig er matræði verið?
1: Matræði, sko, ég er bara borðað miklu minna þó að sé kannski ekki til dæmis í gær þó grillaði ég pulsur. Út af því að við erum í fjárhags átæki líka heima. Þetta er bara þessi tími og við erum bara að elda það sem er til og það voru til pulsur, einhver ágangar og ég hendi því og grillið, fekk mig tvær pulsur
0: með brauði
1: með brauði og
0: Remo, Thomas Hosa
1: og Sinnepp og steiktur. En þú veist, tvær svona pulsur og ég var búin að borða lítið daginn, það er ekkit svo svakalett, sko. En það er náttúrulega ekki góð fæða.
0: Nei.
1: En svo, sko, það sem er að trufla mig mest er að ég held upp á barnaafmæli núna um helgina síðastliðið. Og það var keifti póki í Costco, svona stór stærðarnar kíló, sko, af hnetum. Og það eru svona kryplaðar hnetur og ás pókanu stendur að maður þurfa að borða þetta inn á 7 daga eftir opnun, þannig að ég, sko, ég þú veist hvernig ég er og hefur alltaf verið matarsóun, það er nei
0: þú sé þvert, nei, við matarsóun
1: ég hef alltaf gert
0: það, ég veit það alveg
1: og þannig að ég er svona í óða önn við að klára þennan póka og þannig að þetta er svona eins og fíkillinn sko, sem verður glaðu þegar eiturlyfin eru búin sko, finnum fyrir létti sko, eða spila fíkillinn sem er alltaf búin að tæma sig sko og getur ekki spila meira þann daginn þannig ég er að upplifa það að þessi póki hann er fyrir mér
0: hann er aðeins fyrir þér, ég meina bara að lúka þessum hnetum með bara 500 kalori
1: já, ég er kannski að taka alveg 10 lúkur á dag sko.
0: já, það er bara 1000 kalori á hnetum, myndi ég held að
1: já, örglega
0: lúkan alveg bara 100% yfir 100 kalori
1: já,
0: en
1: þannig að ef það muna litlu já, þetta er samt einhvern veginn svona ristað með svona rosalug krytti krabba með snettur sko en ég held að sko
0: þetta er bara ógeðlega óhallan hnettur
1: já, þetta er fræðilega hnettur, ég fæ bross við það líka og bakflæði, sko ef að það verður mjótt á munum í desember,
0: já.
1: Þá getur þú þakkað þessum hnettum
0: já, og ég mun gera það
1: og það er amerískar sko
0: já, nei Ég, þetta eru 300 kaloríur lúkan, ég er bara búin að rekna þetta
1: En ég gæti náttúrulega heyrt í berglindu minn og sagt, ertu til að fjarlæga pókan ástu minn?
0: Já, það er hægt
1: Það er hægt
0: Er þetta bolli gott að heyra að staðan á þér sé bara ágætt
1: Hún
0: verður hér með 12 og 4 eftir þekki
1: Jú,
0: á mínu stað Klakka til að hlusta Við erum í Törnstæl og koma að reyna hamarannir Hvað er hverju?

0: Þú ert að hlusta á Exit 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: IKEA kynir Konstrunda, listræna línu í takmörkuðu upplagi. IKEA.
2: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
3: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
4: Hádegistilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
5: Sumir vel eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: framundan og hvað, er ekki bara stutt í 40 ára afmælið það?
1: Jó, jó, en þú veist, það er samt ekki fyrir næstu svona 2 ár.
0: Já, já, já.
1: Það er 30, nú getum við sagt að við séum 38 ára.
0: Já, já, þetta er stopna 88. Og bjögusti við því að vera ennþá starfandi 2026 eftir, er þetta ekki bara fyrsti dómur sem byrtist í morgunblaðinu 88 þegar þið eru sakkar það að vera tvímælulegust leiðilegasta hljómsveit nútímans?
2: Jú, nokkuð neginn sko.
1: Já, það má kannski segja að við höfum akkurat, nei, við erum ekki í því að búast ekki við velgengni.
0: Nei,
1: við erum alltaf búist við mikillega velgengni.
2: Já, já.
1: Þannig að kannski þegar þetta kom þá glottum við tönn og hugsuðum, já, við erum eftir að lifa lengi.
2: Já, já, og kannski áttuðum okkur á því, já, já, við vitum betur, sko.
1: Já, akkurat.
2: Þetta hefst okkur frekar en hitt, sko,
1: að
2: tilgangur okkar væri hulin ekki, sko, myrkri, við gátum kinka kolli við því, sko.
1: Já, og leiðilegasta hljómsveit samtímans, já, takk.
2: Heldur betur, nákvæmlega.
0: Æ, betur en eitthvað miðum, bóð.
1: Já,
2: nákvæmlega.
0: Og
2: þá erum við hins vegar kannski ekki alveg fyrir okkur að verða svona gamlir, það er annað mál.
0: Nei, heimitt. Síðasta plata kemur út hvað, 2017?
1: Já, svona síðasta svona alvöru plata sem já, kom reynda 20 hérna, plata sem heitir Chromo Sapiens.
0: Já.
1: Og hérna er svona í rauninni soundtrack við myndlistaverkefni.
2: Já.
1: En það komu alveg lög eins og Haftrú
0: já.
2: Það er svona millileikur dálítil sko.
1: Já, en er LP enga síður,
2: já.
1: Bara fimm lög reyndar.
2: En það hafði allavega áhrif á mig sko, að já, þegar að maður áttaði sig á því sko, það væru 6 ár síðan við gáum síðast út plötu yfir höfuð og 9 ár síðan að síðast alvöru plata við komið út.
0: Já.
2: Það er stundum sagt sko, að það sé alveg hryllilegt áttaði sig á því að maður sé orðin að föður sínum sko.
0: Já.
2: En þarna fannst mér ég átta mig á því að ég var orðin að Bruce Springsteen,
0: já,
2: sem er alveg það hryllilegast sem ekki tóksa mér. Þannig að, þú veist, gef út plötu og 9 ára fresti, ég er Bruce Springsteen. Þannig að hérna, það varð að gera eitthvað í þessu helviti.
0: Já, já.
1: Klára þetta mál.
2: Það varð bara að gerast.
0: Og er þá bara riggað upp bara sesjóni og þið hittist og
2: einhver leiti sko, en já, við vorum svo sem það var nú byrjað að fæðast sko.
1: Já, já, það eru sko, þetta er náttúrulega, þetta er slatt af lögum, sko, og það var að byrja að fæðast eitthvað bara strax held ég 22, sko, sem við spiluðum opinberlega, en hérna, en hér erum við með alveg, sko, rísastórt projekt, þetta er tvítið, þetta verður dobbulalbum, sko.
0: Dobbulalbum, frá hljómsveitinni Ham.
1: Já.
0: Og það er búið að taka þetta allt upp og þetta er rauninu bara klárt.
1: Já, basically, það er svona verið að snurfusa umslag og
2: það er svona fíniseringar sko.
1: Já,
0: já.
2: Og hérna, já, masteringar og eitthvað svona. En þetta
1: það er að senda allt í framleiðslu með góðum fyrirvara, sko. Við ætlum að gefa út vínil, sko.
0: Einmitt. Og platan, að ykkur leita, öllu leita tekin upp í kirkju, já.
1: Nei. Hálfuleiti, litlu leiti
0: sko,
1: aðallega er hún tekin upp í hérna Sýrlandi í Vatnagörðum.
0: Já,
2: sem er náttúrulega kirkja, okkar kirkja
1: allavega
2: þar sko,
1: sem mjög yfirleitt
2: tekið okkar þar
1: plötur þar upp. Þetta er stór salur, mikið svona
2: stór gluggalöð salur, mjög svona svart málaður
1: og bara góð stemming, gott fyrir okkur að vera þar og trukka þetta í gegn og síðan hérna, en við tókum sérst upp kirkjuorgel í Langholtskirkju.
0: Já.
1: Það er dálítið kirkjuorgel í þessum lögum, ekki já, svona við og við, hér og þar,
0: já.
1: Án þess þó að það sé eitthvað mikilvægt sko að hafa það með þegar við maður spila þetta live, en þetta gefur þessu ákveð fler.
0: Einmitt. Og kveður við eitthvað nýjan tón hjá hljómsveitinu á þessari plötu eða?
2: Sko, hvað á maður að segja? Sigurður náttúrulega er lagasmiðurinn sko.
0: Já.
2: Og lögin eru alltaf upphafið að öllu. Ég held þegar við vorum að byrja að spekulera í þessu fyrir nokkrum árum og fyrstu lögin voru að fæðast, að þá vorum við svona uppteknir af því að við höfðum verið að reyna að gera New Wave músík síðast og núna vildum við aðeins svona fara á þjóðlegri nótur og svona þjóðlaga músík. Ég held að það hafi nú ekki tekið spenlinni sjá okkur. En þetta er tilfinningamúsík alltaf.
0: Já.
2: Og ham músík er alltaf dramatísk.
0: Já.
2: Ég held kannski

0: Já, ef það hægt að segja eitthvað að dramatíkin kannski hún finnir sér fleiri leiðir núna heldur en oft áður það aðeins svona við erum kannski aðeins tilbúnari til þess að breyta til að skiptum skiptum feeling sko en undir niðri er þetta alltaf drama þetta er ástir og örlög og það er svik og harmur en svo er nú líka meiri segja jákvæðu tótna annars lagið
1: absolutt
0: já já, örlítið
1: já já Og en allt sént er þetta, já, það má einmitt segja, við förum svona, leifum okkur að notast við hljóðfæri sem við höfum ekki notast við áður
2: já.
1: Og gesta söngvara og þarna einmitt í þessu lagi sem við ætlum að spila hérna núna rétt á eftir.
2: Mm-hmm.
1: Þar fáum við söngkonuna Kristjánu Stefánsdóttur sem er upphaflega djasssöngkona sko.
2: Já, já.
1: En hún er mjög dramatísk líka
2: já,
1: svona ljóðasöngkona
0: já, og það í þessu lagi felst svona dramatískt sönglag
1: já,
0: sem að er svona flettað inn í rockdramað
2: og var hún ekkit hissa svona þegar kom upp að henni og má
1: fyrir hún var aldrei síst að bara og hérna en hún náttúrulega rúllaði þessu upp fagmaðurinn sem hún er algjör snillingur sko.
2: Já, einmitt og platan heitir Endalok Alls
1: Já, já takk
2: Er þetta einhver skilabóð frá hljónsettinni eða er það bara svona þema plötunar?
0: Þetta er þema plötunar og bara skilabóð inn í kosmósið þannig sko,
2: já.
0: Alls ekkert eitthvað um okkur eða neitt svoleiðis en eins og gerist ofta að lögin eru eiginlega bara hálfsamin og jafnvel upptekin áður en að við áttum okkur á því um hvað við eru
2: já.
0: Textarnir koma svona þeir elta tilfinninguna í læginu
2: já.
0: Og lægið Endalok Alls varð til bara eiginlega á loka metrunum fyrir tónleika sem við höldum í Reykholtskirkju í Borgarfirði hvað í apríl mæ og þar sem við vorum að leika okkur að spila með kirkjuorgeli emitt Og Endalok Alls er einhvern veginn bara svakalega dramatísku titill.
1: Sérlega.
0: Já.
2: Alveg alveg frekar, já.
0: Og við erum
1: en alltaf... En við leiðum fallegt statement, sko. Allt getur verið Endalok
0: Alls. Já, já. Og við erum auðvitað, sko, börn kuldaroksins og hérna þess tíma þegar allir voru að bíða eftir endalokunum, sko.
1: Já.
0: Því munuð öll brenna sungu utakarsmenn, sko. Það er okkar svona... barnamúsík sko.
2: Og platan, hún kemur út hvenær?
1: Við erum að tala að henda henni inn á streymisveitur í október
2: já.
1: Líklega svona miðbygg og svo kemur hún út í nóvember á vínil
2: já.
1: Og svo þarna 20. nóvember ætlum við að halda sérlega útgáfu tónleika í Eldborg
2: Já, það er eldborgarsalur hörpu.
1: Það er bara ekkert annað, sko.
2: Já.
0: Það verður aðeins að sista upp í þeim sal.
2: Já, einmitt.
1: Og ég held að við höfum nú náð þarna ágætis rönni með vinum okkar í apparat organikvartett. Já, einmitt. Og hérna, þannig að það var ákveðið að kýla bara á þetta.
2: Já.
1: Og hérna, við ætlum að hefja miðasölu á morgun hátíð.
2: Miðasala hefst á morgun klukkan 12, hvað er kaupið við miðað þetta?
1: Átix.is
2: Átix.is Hvernig finnst einhver sko, sem kannski vanið því að það sem mikill æsingur svona tónlingum hjá að hafa, hvernig finnst einhver að hafa sitandi gesti?
1: Þetta hefur nú bara verið já. Að
0: Þetta er öðruvísi æsingur
1: já.
0: Við höfum vanið sér svo ágætlega við höfum spilað mikið á græna hattinum síðustu 10-15 árin
1: já.
0: Og þar fyrst þegar við horfðum út í salin á sitjandi hóp sem að hristi hausa allur svona
1: já,
0: að samtaka, eins og þau var á gormum og þá fannst maður þetta dálítið skrítið
2: já.
0: En svo sérmaður það sko að það er ekkert minni æsingur endilega þú fólk setja á rassinum sko.
2: Ja, kraumar svona undir niðri
0: Já, það er allir vöðvar spenntir sko
1: já.
0: En það er aðeins öðruvísi og það er kannski agara sko
2: Einmitt.
0: Og það er svo sem við höfum svo sem verið að vinna í því líka í okkar músík að svona halda betur utanum háaðan og Mm-hmm.
1: og ég er líka í svona við svona tækifæri, þarna náum við líka að vanda okkur í að fáum meira svona aðra bæði söngvara með okkur og aðra hljóðfæraleikara Þannig að við getum búið til stað, því að sum lögin þarna eru kannski illspilanleg á svona villigiki, sko.
2: Já,
1: skilur við.
2: Já.
1: Þannig að þetta er raunni einstakt tækifæri fyrir þá sem vilja heyra þessi vöndur
0: það verður örugglega eitthvað þarna sem verður erfitt að spila
1: live sko, en við munum vanda okkur við það og taka það þá í Eldborg sko.
2: Já, akkurat
1: Skilur, svona, það eru þá nokkur Eldborgarlög
2: já.
1: Á þessari plötu og svo svona villilög
0: en svo líka bara mikilvægt þegar við vorum að byrja þá vorum við að spila í smá búlum einhverjum en svo fengum við stundum að spila á Hotel Borg
2: já.
0: Og þetta er svona ákveðin stemming líka að taka svona þetta fína og fá aðeins að tróða rokkinu inn í það sko
1: já,
0: og það við fundum aðeins fyrir því í Happarat að við vorum að koma með nýtt hljóð aðeins inn í plussið í Eldborg
1: já.
0: Og við erum svona aðeins að ganga lengra í því
2: já. Inn í höfðu mér það er fyrsta lagi sem heyrist að þessari plötu Kristina Stefán sem ykkur, eru fleiri gestar sem ykkur á öðrum lögum?
1: Já, já.
2: Þetta er eitthvað sem við hafi Lítið gert áður
1: Lítið gert, en svo að já, Steinun Eldflög er þetta með okkur aðeins í tveimur og svo er hérna svo eru svona bakrættir daldið sko þar eru nú bara sjálfu pródúserinn Arnar Guðjónsson, hann lætur sig hafa það og gaula þetta með okkur víða
2: já.
1: Og hérna, já
2: einmitt
1: Þannig að það er bara
0: Við erum ekki komnir í duetaplötun þannig að þetta er svona mjagast
1: En svo er hann Úlfur Eldjón okkur mikill hérna stuðningsbolti
2: Úr apparat
1: Á þessari plötu
2: Já,
1: hann einmitt spilar líka orgel einmitt í þessu lagi
2: Já
1: Og hérna, já Þannig að það er bara hitt og þetta Hann er líka, já, hann tekur í gongið sko
0: Já, já, það er gong
1: Og dómstagsbjölluna
0: Já
1: Já, já, hún er þetta líka
2: Þannig að það er svakalugur hljóðheimurinn í Eldborgarsal Hörpu í nóvember
1: Ég get loða því
2: Er ég held að við ættum bara að spila
1: Ég var að spila þetta lag
2: Nýja lag, ég er mjög spenntur að heyra
1: Já
2: Inn í höfðu mér, fyrsta lag af væntanlegri Blötu Ham Óttar og Sigurinn og takk fyrir komuna
1: Takk fyrir
0: það Það kjallaði fyrir okkur til hamingjum exit

Þetta er náttúrulega snillt. Inn í höfðu mér hljómsveitin Ham, fyrsti singull að væntalegri plötu. Ég var að spjalla við Sigurinn og Óttar. Það er bara meira á næstu vikum að mánuðum. Platan kemur út á veiturnar í oktober, nóvember á tvöföldum vínil og svo er að Eldborgar salur Hörpu, hvorki meira nýja minna. Útgáfa tónleikar og Kristjana Stefáns með þeim. Og ég held að þetta sé fyrsta skipti sem ég heyri í kassagítar hjá hljómsveitinni Ham. Frábært lag, komið í spilum, það er bara svo liðs. Fyrir mig nýtt Erlend núna, þetta er nú svona, þetta er 180 gráðu snúningur, myndi ég halda. Við fyrir mig Nothing But Thieves, lagið Stray Dogs.

0: í útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is
2: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
3: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
7: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is

plata frá hljómsveitinni Hoffmann sem held ég að hann bara komið út á vínil í gær eða fyrradag og þeir voru nú hérna hjá mér þeir Sæþór og Óli Hoffmann spjallaði lengi og vel við þá skemmtilegir strákar við höldum að þess áfram í músíkinni hérna bara búið að vera gestagangur Hamararnir voru hjá mér áðan í frumflutu lag með þeim og mikið svakalega var það skemmtilegt við fyrir aftur á móti í Birgi Hansen núna og pokan

Tómas Steindórsson heilsar hér úr félagsmiðstöðinni Fiskabúr X 97. Alltaf gaman að fá þá eil plótir og bolla hérna á milli laga. Kvarasi, það er að stýttist í stórtónleikana hjá þeim hérna í Laugardalshöllinni. Það er 19. september og bandi hefur nú ekki komið saman. Það tóku þarna eitt gekk á lopapessinni fyrra sko, en annars bara hefur bandi ekki komið saman einhver 10 ár. Þetta verður eitthvað. Skulum fara hérna í eitt af Jinx. Malo.

0: Helgas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Hádegistilboð Pilsuvagnin í Laugardal
0: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands Sálinni Hans Jónsvíks Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu Hvar draumurinn? Komin í bíó
2: Nýtt lægra verð í IKEA Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera Við hlökkum til að sjá þig IKEA

Klukkan er orðin rúmlega 11 hérna í þessum þætti miðvikudaginn, 3. september og ljónsettin Deus, það er alveg tónleikar sko, framundan nú það fólk bara spara í september svo komist á Deus 2. oktober og Kvinsa Stónets 24. oktober þannig að við ætlum að spara í þessum manni er að ná þessu og ég er náttúrulega góðsakri kennt ljónsettin Deus eina góða ljónsettin frá Belgíu held ég og þetta er lag Roses sem ég er bara lustað á

Vísar, laga nýjöplutinni CEO heitir það. Er það alveg brjótandi tíð þetta, ég átti nú eftir að fara í sko frétta pakkan allan og allir gera ekki bara núna, fara allavega í eina frétt.

sko, það eru neytendafréttir í raunni því að já, sveru dósirnar þær snúa aftur Nú var þetta að kaupa Kristall, Pepsi, Max og Appelsin í gömlu sveru dósunum 7 árum eftir breytingu Frangat stjóri Ölgerunnar segir breytinguna þá engungu tímabundna og að hói og slang dósirnar muni snúa aftur innan skams Það hefur ekki aðtyklu neytenda að bæði Kristall og Pepsi Max fást í lægri dósum en það hafa fengið að venja síðust ár. Bjórinn hefur verið drukkinn úr sveru dósunum en gósið úr þeim herri og Ólur Rúnar Jónsson frangatstjóri algjörarinnar segir breytinguna einhverju tímabundna vegna skorts á háetósunum. Sala hafa gengið vonum framur upp á sikastu og því fyrir að nota sveru dósirnar á meðan beðið eftir háetósunum. Við framleiðslu á háetósunum að nota minna magna á áli en við framleiðslu hinna. Rúmmálið það sama, 330 ml en lokið stærra á svörudósunum og það þykkara en aðrir hlutir dósarana þannig að þið sem söknuðu sveru nú tækifærið að byrgja sig bara upp á því sko. Og ég man þegar þetta kom fyrst sko, ég var nú svona fyrir smá vonbrigðum finnst þar einhvern veginn svona svona kallalegri sko, meira svona handsprengju fílingur sko En þessar hói og slang En já, ég mun nýta mér þetta En já, þetta voru fréttir seinna En vanalega hérna í þessum þætti Fyrir við til Kanada, þannig kemur ljósitin Hot Hot Heat

0: 977 Öðruvísi útvarp Exi 977 Tommi Steindórsvæks 977 Í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði Æslandir
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
3: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taksfrí afslætti Hagkaup
4: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers Sendum lyfin land allt Netapótek Lyfjavers Lyfjaver.is
6: Hádegis tilboð Heilsuvagnin í Laugardal
0: XI 977 Öðruvísi útvarp

Bóðmenn stjörn í hljómsveitin Tjún og Pól, klukkan er hún 11:30 og það er komið að tutta dagsins sem bóði bóla léttul og ég ætla að fara í smá trilling hérna frá hljómsveitinni Dr. Spock. Ég man á tíma hvað ætla að séu kannski 15 ár síðan þá var voðalega vinsælt sko að vera með eigin ringitón. Það er að segja það hefur ringtir í viðkomandi þá gastu látið spila lag og þetta nýttir maður sér og svona eftir að hyggja Það geti ímyndum að það hefði verið ansi pirrandi að ringja mikið í mig, ekki sem pirrandi en svona daldið aggressíft að ringja í mig því að já, þetta var lagið sem heyrðist alltaf þegar það ringdi í mig á svona 5 ára tímabili. Dr. Spock, suck my cock, Spock you fuck, þetta er tutti dagsins.

Massi Blekrand, Sex and Candy. Það er mikið að nýrri tónlist svona sem kemur með, út með haustinu og ég tók svona rækilega til í lagavalun hérna á stuðinu, þar sé nýju lögin. Núna í vikunni og ætla svona kannski aðeins að taka til í þeim gömlu núna á mánudaginn eftir viku. Og það er svona alveg skemmtilegt ferli að tímafrækt. Þá sest ég þarna í Fiskaborg 97 og renni í gegnum öll lögin í kerfinu sem telja 11.000 plus og svo vel ég bara. Þannig að, já, skemmtilegt verkefni framöndan en þetta er eitt af þessum nýju lögum sem er komið í spilun með hljómsveitinni Context DC. Ég spilaði þetta með snemmi morgun, allir í lagi að spila þetta aftur. Það er Mary Ann.

Þetta var að segja þetta gott í dag, búið að vera gaman hérna, frumflutti splunkunni til lag með hljónsetinni Ham og akkurat er það stúluður mér hvað það heitir inn í höfði mér heitir lagið og þið muni að heyra það oftar hérna á stöðinni. Bóttlætt ekki við stendum vettuna til 12, ég var að segja mættur á morgun í föstudags stöði, endum enda Flaming Lips, Do You Realize?

977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði.

0: haustið í Æsver.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Sjóvá.

0: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
3: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
4: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.

Ná, þetta er gott, DMA's Killing Time heitir lagið og eins og heyrð, þá bolli mættur á mækin og það nú bara jákvætt, gott að vera mættur í, sko, ekki svona í ylvolt sæti, heldur bara sjóðandi heitt sæti eftir Thomas Aðir ég veit ekki hvernig fer að þessu drengurinn en það er engin betur en hann í að hýta sæti og að halda hitunum og varmanum í sætinu alveg talsvert lengi eftir hann stendur upp það er bara, maður verður að bera virðingu fyrir því herðu, snæsafullu þáttur, góð músík og svo eitthvað að bladur á milli

þetta er okkar menni Strokes með Adults of Talking. Já, stundum er það bara þannig. Fullan að fólki þræðins að ræða saman hérna. Ég var nú góður í því sem barn að liggja á hleri, heyrði alls konar. Og já, það var talað margt í stofunni heima, ég get alveg sagt ykkur það. Herðu yfir þetta hér, Queens of the Stone Age. Styttist í þá maður. Maður lifandi. Örgulega bara, sko, þú verður að kaupa með það núna í dag. Smissur á þessu.

Hylur, hann lagði Drive Thru. Ég sko var að labba hérna fram í. Ég hitti Valtý Björn, Jakob Bjarnar og Guðna TH. Ég segi bara að gera aðri betur. Við erum í Pavement, Harness Your Hope, seti lagið.

0: 977.
1: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
2: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
6: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

hvað ertu ælmaður? Það er ekki að spyrja því. Þetta er lagið Chance to Bleed. Ég ætla að fara með ykkur í þetta hér, The Last Shadow Puppets, lagið Standing Next to Me.

Já, hann satt með lagið Lala Leiðalugur. Ég ætla næst að fara með ykkur í lag sem ég lusta ég alltaf þegar fyrir ræktina sem ég mætti nú gera meira af þessa dagana. En þetta setji alltaf á. Þetta peppa mig.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
1: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áræðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
0: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
2: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

Plötur þetta Space Station Eitur grá skóta Þeir gefa og gefa út lög Það kemur nýtt lag á morgun Ég held nú að Thomas hafi spila í sínu þætti En það hefur rennur undan þeim músikinn Og við fögnum því hér á Exinu 977 Þetta Electric Six

alveg með sanni segja að heilsu átaki sé heldur við þið komið í gá. Ég fór nefnilega í hátíðismat, átti í fund með honum hjamma og við fórum á krúsk, borðum þar hollan mat og svona ég þegar hjemmi spurði hvar hefur hittast og borða, ég sagði ef ekki bara hittast hérna og sunnarsmyndi mitt, taka krúsku og hljóði honum var svona já, einmitt, já, jú, já, ætli það ekki bara, það er allt í læð, ég svo já, þetta er alveg gott sko. Þannig að þanga fórum við og við erum alltaf bara komum svo nýjir undan hátegin og góðum matur og ekkert vesen sko. Ég fer oftast svona 11.20 og fer ég hérna upp í matsal og borða þar sko. Og þá skamta maður sig sjálfur. Þar liggur hundurinn grafin hjá mér. Ég þarf eiginlega að fá skamtara í mitt líf. Það væri helviti sterkt.

0: Já, Grinderman. Grinder kallinn. Palaces of Montezuma. Við vonaði að ég sé að byrja þetta rétt fram. En við ætlum að fara í auðlýsingar stutt skilabóð. Svo er það bara áfram veginn. Þið þekkið þetta.
1: Öðruvísi útvarp Exi 977. Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Æslandir er

0: Den 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælistu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsvíns. Ástin.

0: þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
3: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Back Sex Laws. Herðu, má til með að mæla með þætti sem ég er nú reyndar í, en maður má nú plugga hinn og þessu. Ég held að það sé nú allt í lag. Mæli með að menn og fólk farin á Spotify, lusti á nýjasta þáttin hjá Chess After Dark. Þar er ég og Viktor Unnar í Tlóson mættir til Birkis og Leifs og þeir eru að spyrra okkur spyrum úr boltan. Tveggja hálfstíma þáttur íslenska boltan, íslenska landslið, enska boltan og fleira til og farið víðan völl. Bæði fyndi og skemmtilegt og svo líka bara alvöru umræða. Þannig að ég mæli með því, Chess After Dark, kíkja á það, bollin ykkar í góðu spjalli. Þetta er Snorri Helgason. Það er Torfi á orfi.

Já, Pearl Jam og lagði Daughter. Það er þetta fyrir allt í hljóðbeinni á X-inu 977, langt bestu útastöð landsins. Og við erum bara, við erum að gera þetta vel þannig daginn, það er 3. september. Og allt í svona ágæti spalna sem myndi ég halda. Ég er allan að í svona, þú veist, það er komið þetta haust dæmi, sko, og ég er bæði hættur að eða pening og ég hættur að borða mat og drekka bjór eitthvað neginn og ég er svona æð, þú veist, út af því að ef maður heldur í endurlust áfram, þá náttúrulega náttúrulega bara enda í bæði gjaldþróti og bís, þannig að það er að gera það ekki. Þannig að þetta er svona kannski, þetta er ekkit skemmtulustu daga sem ég upplifað, en ég er alveg að detta í takt, alveg að detta í takt, það er bara þannig. Herðu, fyrir mig krumma til að þið Hinterland.

0: 977 Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins. Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
0: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið er að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
5: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
6: X 977 Öðruvísi út

Já, það fór örugglega ekki frá hjá þér, allan ekki mér, að Lionel Messi er búinn að leggja landsliðsskóna á hilluna. Þetta er Argentínu maður og gerði það á heimsmeisturum, ekki núna heldur þar seinast. Hann er, já, hann er búinn að gefa það út, en það, auðvitað, þú veist, hann er góðsögn, hann er guð í heimalandinu. Og til að heiðra kóngin þá alltaf sem sagt öllið, allir fótballaleikir og öllum stigum argentinska fótballtans var að sem sagt stoppa þér á 10. mínútu til að heiðra Lionel Messi sem hætti í vikunni. Og hann er auðvitað, var númer 10 hjá landsliðinu, þannig að 10. mínútu, það make a sense. En argentinska knattspyrnu samband tilkynntum áformin í nótt. Og heiðra á kóngin fyrir framlag hans til argentinsks fótballta. Og nei, þetta er nú bara fallegt, mjög fallegt. Lionel Messi, ég hef alltaf verið harður Messi kall. Verið hans megin í þessu stríði við Ronaldo. Og já, því líku listamaður.

Judas Priest, Breaking the Law. Herðu, fjandinn sko, maður reyna að standa í þessu átaki sínu sko. Það var eitthvað póki, eitthvað er netupóki sem ég fekk. Það fekk, móðum ég kefti svona kíló netum fyrir ammali dóttur minnar og það var nú eiginlega ekkert borða af þessum netum, enda barna ammali. Það eru svona einhvern veginn húðaðar með miklu krytti og er mjög óhollar held ég sko. En það stendur á pókunum að eftir að maður opni sko, þá er maður að borða það innan 7 daga. Þetta er kíló sko. Ég er búin að gera mér besti í að klára þannig að póka því ég er alfarað á móti matarsóun. Þannig ekki mun ég grennast í þessari viku. Ég er að borða regla 2000 kaloríur á netum á dag og plús allt hitt sko, þannig ég er rauninni. Ég þarf að hætta því. Ég finn það, ég fæ líka brjóss við það. Þetta er algjört rugl hjá mér sko.

0: 7-7. Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair. Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
0: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Það verður heldur betur stemning hér á Exinu á morgun. Ég ætla að vera með nostalgíu vikunar á sínu stað. Svo er þetta sportið. Ég ætla að fá eitthvað góðan í settið. Aðeins að fara yfir helgina, það er af nægu að taka. Og já, það verður gaman. Ég kem líka sjóðheitur, ég ætla að taka þungavíktina með Mike og Rikka. Þannig ég mæti alls sjóðheitur til leiks. Ég byrja fáið bara Mike til að koma. Hann sá getur rappað boltan, það er bara þannig, sláðum bara föst, Mike kemur hérna morgun og ef ekki þá neyðist ég bara til að berja hann. En það verður allan alvöru föst að skýr hér á X-inu 977 á morgun. Börjum við þetta, Placebo, hann lagið The Bitter End.

Herðu, svakal, maður, ég er að lesa hérna á vísi. KSC, knattspyrnu samband Íslands, kaupir pulsuna og búið þeirra að koma henni fyrir á Laugardalsvöll. Já, já, þetta er glæsilegt. Það er hérna, hvað eru þetta, komið þetta hybrid gras á völlin og það verður hér kalt. Það eru margir stóri leikir eftir, til dæmis bikarkeppnin í, hvað er kallað kvenna, mjólkubikarinn. Svo eru þetta alls konar landsleikir. Við erum að spila allar veturinn, eða svona ekkit allan en hér og þar. Og á síðast ári var skipt gras og það þýðir að á vellinum er náttúrulegt gras en gervigras er sett við rætur grasis til að hjálpa því að endast. Og þetta er bara, þetta, svona eru allir alvöru vellið með, hvort sé Liverpool eða er Real Madrid sko. Og pulsan á að hjálpa við það að gera völlin betri um vetrar mánuðin. Það er bara þannig. Og þetta er svolítið rándýrt helvítið með það. Já, tjaldið sem sagt, hleypir sólaljós í gegn ásandi að halda loftinu til tjaldinu ferð sem hentar grasinu betur. Já, meinar. Það er líf og fjör þannig undir. Það er náttúrulega fyrst daginn 11. september mætast afturelding og breiðablik í úrslitaleik mjólkurbikars karla og svo daginn eftir 12. september mætast mína konur í Þrótti og fá Grindavík Njarðvík í heimsótt segja því að þetta er bara í Laugardalnum. Við erum bara heima öllu, það er ekki tækt að segja neitt annað. Ég er ánægð með þetta og kaupa heldur spulsum.

0: 977.
1: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Ég heiti Haraldur Ari og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á Stubb. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Öður.
5: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
6: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Ekki, 977.

Super Serious, My Phone og Something. Herðu, klukkan reikningin við þrjú og nú ætlum við að fara í fasta liðið sem venjulega. Það nú bara þannig. Hér eftir augnablik þá ætlum ég að fara í mann dagsins, tökur Rós dagsins og svo er Graðhurs dagsins í dag. Hann kom ljóslifandi til mín, við erum í toppmálum. Fyrst þetta hér, þetta Incubus, I Wish You Were Here.

0: rosalegt. Þetta er þetta
1: Hot Air
0: með lagið Hot Air.
2: 20 ára ámælis útgáðu
0: af laginu. Já, þetta er stórkostlegt.
2: Þið rokkaður í búning.
0: Þetta er stórkostlegt. Maður gleymir nú aldrei þegar þetta kom, sko. Þegar við sáttum hann að tveir voru að spila þetta og
2: Já, Smári Tarfur
0: og Jenny.
2: Já, Tarfur með eitthvað svona eitthvað típu af sko gítariffi sem maður hafði eða bara ekki heyrt áður, sko.
0: Bassa gítar.
2: Já, þetta er bara Tarfurinn er náttúrulega.
0: Þetta er stórkostlegt.
2: Einn af okkar betri gítarleikurum, sko.
0: Hérðu, ég ætla að klappa fyrir þessu.
1: Hérðu, Thomas minn.
2: Já.
0: Sko, nú er komið út myndband á samfélagsmiðlum.
2: Já, já, já.
0: Og þar eru við svona, við erum opið bara okkur og stíga fram í þessu átaki. Og mælingin stóra er komin inn á Instagram.
2: Já.
0: Mælum við að kíkja þangað og bara, þú veist, að þú ert ekki að fylgja actionið á okkur, þá þarf að gera það. Við erum að fara í ansi stór verkefni framöndan.
2: Já, og mikið bara gerast framöndan á samfélagsmiðlum actionið sem kannski hefur verið smá dval.
0: Já, en nú er það sko, málið er að við erum ekki bara heilsuáttaki.
2: Nei.
0: Við erum, þetta er líka andli heilsa.
2: All hliða sko 1080 gráðu snúningur sko.
0: Og alveg frá því sko að fara ekki sveint að sofa kvöldin í það að vera dugleiri að gera setja út hluti fyrir fólkið í landinu.
2: Já, akkurat, maður er að segja fyrir
0: þetta. Gæti jafnvel verið að við verðum með eitthvað sprelli kringum Queens of Stone Age. Það er alvöru viðbrur. Svona hvernig going forward, eða þetta er að velja kannski top 3 fígur, manneskur hér í íslensku samfélagi sem þú væri til að fá í myndband og heimsækja. Heim, ég ætla kannski að ríða vað og segja fermetirinn.
2: Já, heimsækja þá til þess að fá eitthvað svona tips og tricks,
0: anda og visku og allt sem þarf.
2: Sko, ég var alveg til í að láta Hjalta Úrsus kannski öskra á mig bara tvær mínútur, bara eitthvað svona kraftakalla pep, sko.
0: Ég var til að við myndum sitja tveir og ekki á mjög þægilegum stól, kannski einhverjum klappstól, óbólstruðum og fá Hjalta Úrsus fermetirinn. Þetta væri gott að fá fjallið. Og jafnvel sko Stefán Sölva á þessa fjóra til að standa yfir okkur og svoleiðis að láta okkur heyra það.
2: Þú ert alltaf komin inn í svona Stefán Sölva, þeir eru orðið tengdir núna. Þú ert alltaf vinur yfir Rús, að vinur Hjamma, sem vinur yfir Rússu, sem var Rússu sýsti Tinnu, sem Tinna með Stefánu.
0: Já, ég get sett á Tinnu, þú veist, upp á svona heyrir, en ég og Stefán, við höfum ekki fengið svona formlega kynningu, sko.
2: Nei, ég fór þetta á Sterkspar Íslands og þetta var bara basically fyrir, var ég rétt sögulustinni?
0: Já.
2: Inn í Thor's Power Gym.
0: Já, þetta var geðvik, ég horfði á þetta hjá Tinnu, mitt á Instagram.
2: Bílskurs hurðum bara sett upp, sko, þannig að aðrir þurftu.
0: Já.
2: Og ég svona var ekki fyrstur, sko, en ég náði ekki að koma bara alveg fyrir. Þannig þetta verði alltaf fyrir aftan fólk. Og Stefán Sölva, svo fokkin breiður. Það var aldrei hægt að horfa fram hjá honum, skilurðu.
0: Sama hvar hann var.
2: Já, sama, já.
0: Það skipti einhver máli.
2: Nei, ég sá bara alltaf bakið á honum.
0: Já, þetta er endalaust bak. Verð að gefa honum það. Nú erum við náttúrulega að heyra ást okkar á Strongman.
2: Já.
0: Hann er náttúrulega sko fitt allur, þú veist, hann er ekki, hann er bara lín, sko, þannig.
2: Var það ekki með Stefán Sölva, var hann með eitthvað svona, þú veist, hann þurfti að hætta í Strongman af því hann var ógeðslega efnilegur.
0: Já, var eitthvað kvilli.
2: Já, var með eitthvað kvilla því að hann kefti í og komst í úrsliti sterk saman heim, sko.
0: Já, svakalugur.
2: Svaka stikki, sko.
0: En nú er hann allur glæsilugur.
2: Já, hann vantar ekkit upp á það.
0: Nei.
2: Þó að sé hættur að keppa, sko.
0: Við erum, ef Stefán er að hlustaði eitthvað sem þekkir hann, þá erum við aðdáttur.
2: Tveir aðdáttur.
0: Já, hérna, en svo er á fermetinni sem,
2: hérna, Palli fermetir
0: sem við erum, sko. Ég vita hver hann er sem ég var barn.
2: Ég líka, hann er bara frægur, bara Palli fermetir.
0: Palli fermetir.
2: Allt eldlifta.
0: Og ég held að þessi markaðsbrella hjá þessu samfélagi að kalla hann fermetirinn, því að það er bara eitt að finnast að svona nick sem ég heyrt. Þetta er bara briljant. Eitt besta nick landsins.
2: Já, þetta var, það kom era fyrir svona 15-20 árum.
0: Já.
2: Það sem við vorum með fermetirinn.
0: Já.
2: Við vorum með Benna Mag.
0: Já.
2: Við vorum
0: með Benni Mag og Hrík, hann.
2: Já. Og vorum með Stefán Sölva. Svona að þrýr alveg bara sem áttu að geta farið á toppin, og Benni náttúrulega er held ég sá einstaklur í heiminum.
0: Já.
2: Sem hefur lift hvað þingst í deadlift.
0: Já.
2: Það er að segja traditional.
0: Já.
2: og engi strappar en hann bara labbaða 420 kílóum með smá kalk í höndunum og reif það upp ógeðslega klín ekkert með, bara það var bara bóð
0: Djöfull er að geðu ég á sælu minningar í sófórum heima, það sem ég er ég kveiki á línulegri dagskrá miðjandag í svona mínu skemmtibransa lífi og er kannski að fá mér eitthvað sem langar ekki að neitt vita ég segja að fá mér er að borða eitthvað gott og Samuel Örn tekur á móti mér á skjánum og er að kynna inn Vestfjarðavíking og, framundan er bara allt mótið og ég er ekki múin að sjá það og það er bara, þetta er svona tvis og þrís og gest og ég bara þetta er besta TV í heim
2: þetta er ógeðslega gott TV og ég tók í COVID-inu þá horfði ég það er nefnilega allar á YouTube keppninu sterkast að mann heims ég horfði allar keppnindar bara svona að finals skilur.
0: Og var það ekki stórkostlegt?
2: Jú, og bara, ég var mjög leiður bara þegar ég var búinn, skilur við.
0: Ég er, sko, hvenar við þurfum eða að fá þá reynd, sko, hvort það sé eitthvað keppni hér bráðlega.
2: Já.
0: Og einhvern veginn að fá kannski að kíkja á það eitthvað.
2: Einmitt, já.
0: Hitta þess að menn.
2: Við þurfum, sko, við Íslendingar þurfum eða bara að leggjast á eitt og stækka þetta strongman dæmi
0: sko. Af hverju erum við svona voru lítil í okkur með það þetta var stolt okkar og
2: lindi sko. Og núna bara fyrst, það er náttúrulega frambúðuð af ykkur entertainment er náttúrulega ógæðslega mikið sko,
0: í den tíð, bara 80s, 90s kraftajötun eða fegur og drottning, það fjast þú bara hellis respekt í samfélagi.
2: Já, já, ég meina það var að tala í þúsundum líka sem horfðu á keppindar á milli kannski Jón Páls og Magnús Veir og Úrsusinn og eitthvað svona. Og þegar ég frétta því að Hafþór Július var að fara keppi sterkast maður Íslands og fara að ríf upp 450 í réttstöðliftu, þá mætti ég á svæðið bara, ég var að sjá það
0: Já, það er svo rosalegt
2: það hefði mátt vera miklu, miklu fleiri á þessu en kannski bara með okkar haust átaki,
0: þannig
2: að þetta. Upphefja
0: Herðu,
2: þetta
0: hér er að fæðast í beinu útsendingu kæra hlustendur kvati og stemning, ég og mýl andi sko, og þetta er náttúrulega menn sem búið rosalega manda og þetta er andi sem við þurfum að sæki og tengja okkur við, því að þetta er hinn eini sanni andi Þegar við fú fætis, ég er hún allir æstum
2: Já, ég trilltist
0: Já, ég trilltist, langar að fara núna að detta Það er ekki, ég er tíma
2: Það
0: er ekki að segja strax, ég er fann að detta

0: 977 Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Æslandir. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvaða sí? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus. Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó, 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Ef skalti á skipta máli, Sign, sign.is.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Á, því líku stemningi fór Tóma en aðan. Ég fór allur á flug og ég ætla að senda á Palla Fermeter skilabóð eftir. Og þetta er bara, við þurfum að fara að hitta hann að gæja, sko. Og fleiri til maður, djöfusis, Andi. Ég, hérna, já, ég ætla ekki að kveðja alveg strax. Ég ætla að vera hérna til fjögur. En þá mun ég fara í ræktir að taka smá dett. Ég ánefla, ég á við 230 kílóði detti. Og mér finnst það nú bara helviti gott. Ég er vaksin, vel vaksin fyrir detti. Það er lifta sem henta mig vel. Stutt leið upp og mikill kraftur, þannig að ég maður þarf að fara, sko, það er ekki tilnætt betra að þú gerir svona passa baki, sko, en að harspur daginn eftir gott dett þá finnir við að þú ert að, hver einasta fruma hún er með, að dansa allir með það er nú bara eins og þannig Hörðu, ég er það góðu gýr að ég ætla að setja á þetta hér Þetta er My Doorbell með The White Stripes

þetta eru The Smiths, það sjálfsögðu Sweet and Tender Hooligan. Ah, já, líf og fjör. Herðu, förum í Hasar hér næst, nýjasta díska. En ég ætla fyrst að kveðja, komum gott hjá mér í dag. Á þessum fína degi, fimmtudagur, 3. september. Ég, þú veist, það geti verið vera. Það er algjörlega þannig, það geti verið talsvert vera. Heyrjumst aftur á morgun, bye bye.

öðruvísi útvarp. Exi 977. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró

0: og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
4: Kvarasí.
3: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Exit.

0: 977.
1: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Æslandir.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
5: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó, 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
8: Saltstangir, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
9: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
0: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
7: X977. Öðruvísi útvarp.

0: 77
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið
2: Farasí
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
0: Okkar gull Okkar bjór
3: Áfengislaus
4: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Velda fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
5: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal Svo hún til í öllum litum Máling Það segir sig sjálft
7: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
8: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
9: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
10: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
11: Exið, öðruvísi útvarp.

0: hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
2: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
3: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Bílsson verkstæði, þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.

0: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind, epli.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknar.

0: Kristars, Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.

0: öðruvísi útvar Exit Gefðu þér tíma Bóli Léttöl Bíltúr með Jóni Styrtatónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel Styrkjum þetta mikilvæga málefni Miðasala á bæjarbíó.is Nýtt lægra verð í IKEA Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera Við hlökkum til að sjá þig IKEA
1: Fáðu lyfin send á lægra verði Fjöldi afhendingastaða land allt Netapotek Lyfjavers Lyfjaver.is
0: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux veitingum Miðar á miðix.is
2: Fjármagns eigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
3: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
4: Dráttarvél eða vinnulifta Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig Lykill fjármögnun
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald Starfsmiðanám samhliða vinnu NTVF Promet
0: Ekki 977

0: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Æslandir.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandakarið 3 og veiðiportið.is.
5: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
8: Farasí.
7: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
9: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
10: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.

0: 977.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Stundum tíðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Exit 977.

0: útvarp Exi 977 Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu
1: Það ferst og gott, komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það Hagkaup
0: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þeir koma frá Suður-Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sýn?
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus
5: Hraust í haust með World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst Lauga í 178 Vesturöst.is
8: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum Fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin Bíkó, gerum þetta saman
9: Hvar draumurinn? Glæn í íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvíta tjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á X 977 iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
1: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is. Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: Þegar skarft á að skipta máli, sæn, sæn.is.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
0: Horfðu á boltan í beinni á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: 977.
1: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Æslandir.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvað að sín? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 9.7.7 Öðruvísi útvarp.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
9: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Hey! Been trying.

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bill.is
3: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Proment. Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Alland og sindri.is
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
6: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is. Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
2: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
4: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Sumarið er tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.

sjö. Fimmig og Erró, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði

0: í Æsver.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
5: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
6: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: Vísi 977 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Hvar er draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ástæðlustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
2: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
3: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
4: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
5: Selleri safi. Safi sem lætu þið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
0: Ekki. 977.